Yes, Adi Sarman di annem. Tukungan trek imir keres, yeri dasar can sainen. Ungan trek yeri dasar can sain radio gayang.